0: bino byenjagalo kubulira ku bantu ebikwatagane kuba fe Mandela Group tuli bakugomo mipira wow. Ekitu ekisingira ddala obukulu bino no mbikola mbyogera nga nkwata obudde
1: wow.
0: Ekitu ekisingira ddala obukulu okukuuma omupiira gwo nga mulamu bakiyita mukka
1: mukka
0: tire pressure
1: tire pressure
0: tire pressure kyekiwanirira obuzito bwonna obuli
1: mukka
0: omupiira ogwo bakuteekamu omukka n'olwekyo kakasa nti bw'oba n'okuuma omupiira gwo bulungi kakasa nti buli kadde omupiira gwo ogw'emmotoka yo gulimu omuuka ogwo omugere ogwalagirwa so si mungi ogusaanidde kuba buli guba omungi ennyo wabaawo obuzibu bwe guba omutono wabaawo obuzibu gulina kubeera guli gwennyini ogwalagirwa omupiira ogwo okusobola okusookera ddala okuggwerera nga guggwereredde gwonna kati okugeza abantu bangi bavuga emmotoka nagenda okulaba ng'emipiira giggwerera wakati ku senta mpira guggwerera wakati mpira buguba guggwerera wakati oba otatikamu omukka mungi eyo sayini nti wataddemu omukka mungi mpira buguba guggwerera saidi bbiri zombi ng'ate wakati tewaggwerera omukka guba mutono
1: oba
0: otekamu omukka kakati omukka ogugenda mu mupiira guyinza obutabeera mu mupiira naye omuntu akola emmotoka omuntu eyakola emmotoka eyo akuwa sayizi y'omupiira ogugenda ku mmotoka eyo akuwa options ssatu akuwa sayizi egendako egirako n'akuwa sayizi bw'oba oyagadde okusitula ku mmotoka eyo yesitukemuko n'akuwa sayizi endala buli sayizi gy'akuwa akuweerako n'omukka ogusaanidde omuuka obubaka bw'omupiira ogw'omukka butera kubeera ku luggi lw'emmotoka eyaduliva wano obusaidi eno bwe butabeera awo emmotoka ezimu ng'ezabangereza bubeera mabega wa fuel tanka kakava kano akasaanikira emmotoka bw'oba tomanyi bw'oba tebuliiko abooza emmotoka batera obujjako obwo busitiika naye bwe kabanga kwekali wogulawo emmotoka oluggi lwa driver bwoti n'olaba wansi awo wabeerawo obubaka obulaga nti omupiira guno guge emmotoka eno egendako emipiira sayizi bweti n'ekuwa ne sayizi ey'okusatu nti bw'oba okyusizza rimu bw'oba oyagala ogisitulira ddala tekyusa rimu otekeko bw'eba ebadde egendako 14 osobola okuteekako 15 n'oteekako omupiira sayizi bweti kati ekyo kyolina okugoberera naye ng'omukka gwe ogugendamu mukulu nnyo gwe guwanirira obuzito bwonna kati bwoba otaddemu omukka ekintu ekirala kyolina okulabira kwe kulaba waliwo ekintu kye bayita wheel alignment ne wheel balance ngenda kyogerako naye omukka guno bw'oba ogukebera ng'obadde ovuza emmotoka mwaba emmotoka entono kebera omukka nga mmotoka tennaba kutambula tenakutambula lugendo luwanvu katugambe kuba sinti buli omu alina obukebera ewaka naye osobola okukagula kageji nedda amaaso tegakulaga bulungi naye okukebeza amaaso kikulu nnyo kuba saagala muntu ave mu kisaakaati bangi nnyo bendaba amala kuva mu kisaakaati n'afuluma ebweru n'awulira pukupuku n'amanya nti omupiira ekintu ekikulu ennyo ekimu ku bintu byembadde naye kiyinza okwogerwako ne wiiki ejja nti ekintu ekikulu ennyo bwe butalagajjalira kukebera mmotoka yo buli kumakya buli kumakya okugyetoloola nedda ssebo anti oyagala bw'oba tosazeewo kugikebera buli kumakya olwo lwegenda okufuukira liability egenda okufuukira ekyenneena nga kulyako sente naye buli lwokebera omanya nafunye panki kya saafunye panki empiira nati zonna kweziri oba teziriiko erina weyatonye oire weyatonye gipaakinga awantu nti osobola okulaba oba etonye oba tetonye naye emipiira kebera emipiira ejjo buli lunaku n'amaaso naye bw'ofuluma funa petrol station eri okumpi at least buli wiiki bbiri ekitono ennyo bagupime genda ku city tire bakupira omukka go bakubulira nti omukka guwera oba bakwongerezeemu kubanga ne mu mbeera y'emipiira nti buli omupiira kubanga gukolebwa mu rabba omukka gukendeera ne bwomupiira ne bwegubanga si mulwadde nga tekuli kituli gukendeera buli mwezi omupiira guluzinga PSI emu anti rabba ye nature obutonde obutonde bwacho guluzinga PSI emu buli mwezi kati omupiira bwoguleka nga togukyusiza gugenda okumalako enaku omwaka gugenda okugwako nga gubuziza omukka 12 guba gukendedde nnyo nebwe guba teguyina kintu kyonna kiba kyawaggulu nnyo so at least buli wiiki bbiri gwekebera omupiira gwo oba gulimu omukka ogumala okakase nti omukka gumala nga togukebera nga omaze okutambula kuba bwokebera nga otambudde bwe kiba kyetagisiza n'okebera nga otambudde togugujyamu kuba gujja kulaga nti mungi omupiira bwe guba gutambula emmotoka bweba etambula omukka gufuna pressure negwepika ebbugumu lyegufuna gwepika kati bwegwepika gweyongera bwopima gukulaga ngaomungi naye ate nga teguli mungi ekintu kino kyankizo nnyo ekyomukka abantu abavuga emmotoka naddala ezo baasi olaba nti bakube obwobufunfugu buhampu okuba empiira egimu gya waya ogenda n'okuba omupiira ogwo ku hampu n'ogikuba emirundi omulundi gumu n'ogukuba olaba n'ogukuba nnyo munda muli kawaya ne kakutuka kibanga ekiwundu tegugwamu tegwonooneka tegukulaga naye gugenda gubanga muntu alina ekiwundu munda kati buli omukka bwegweyongeraawo wetugambidde nti ovuze ovudde kampala ogenze Fort Portal ofunye ekiwundu mupiira gufunye ekiwundu kati oba okomawo ebbugumu eryo n'omukka ogwo gweyongera ogenda okuwulira nga omupiira gubaluse omulundi gumu nogamba nti omupiira gwayabise saategedde saategedde naye nga gwe wakubye eki gwe obadde okuba ebihampu bulijjo nabutakebera omupiira oba guwera omukka oba mweguli oba teguliimu emmotoka givuge mu sipiidi eyeetaagisa buli mupiira gwonna oguteekebwa ku mmotoka yo gulina obuzito bwe gugererwa okuwanirira buli mupiira si nti buli mmotoka ewanirira obuzito bwe bumu nkugereze omupiira ogugenda ku zino erifu busomba omusenyu saizi eyo 750-16 bwogiteeka ku Land Rover etuulako bulungi nnyo naye Land Rover obuzito bwe yeetikka tebusuuka kilo 8 naye eri tipa yeetikka obuzito tani 2 kilo 12 kati gwe woddira omupiira ogwa Land Rover kubanga gutuulako kuli n'okuteekako tegujja kuwangaala kubanga tegusobola kuwanirira buzito buli ate buli mupiira gulina sipiidi gyegugererwa
1: eyeati
0: gwe sipiidi gwe wesalirawo naye omupiira guliko sipiidi baguwandikako sipiidi naye ekyomukisa omubi sipiidi zino nti sipiidi tebagiwandiika nti omupiira guno gukoma bateekako simbo akabonero abantu abamanyi emipiira be basobola okukategeera n'abasomeseddwa Mandela group city tires basobola okutegeera nti kuliko h h eno etegeeza nti sipiidi ekoma bweti ey'omupiira kati bwe bakuteerako bwe bakuwa omupiira bweddira omupiira gwa tipa ogwa sipiidi oguli ogugererwa sipiidi 10 n'ogusa ku Land Rover egenda okudduka sipiidi 18 bwetuuka mu 18 nga omupiira guno ogwa 10 gwotaddeko nga gwabika twafiire omwana e Nairobi abamukolera emmotoka tebamanya yagula BMW mpya nga nga nagamba ayagala jivuga kuva Nairobi genda Mombasa nga ino budde bwageze nti dakika 3 nga ntuse nagenda ne bamukyusize mipira nateka ke mpira jonna nga mipya ensobi gye bakola bateka ke mpira nga tegituka kilomita 3 pa kilo pa rawa umwana na ajivuga oba yatuka mu kilomita 2.8 mpira jonna ne jabi ko mulundi gumu imuruka ne gweri na afiram
2: mbade saba
0: yese ku
2: mune mkatidi nyo kufuna kubaka mu tukome mze tutandikira sibwe
0: yese
3: omanche wetaga
4: onya oh,